0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil H.

Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live la

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, cred în vieți călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

mâna și scrie. Când în jurul tău e numai furie, scrie sentimentul, scrie senzația. A fi tu poetul, salvați zonați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers, puține

în această satiră. Punem mâna și luptă, antrenamente. Stai focusat, ai de câștigat un campionat. Stai focusată și o să duci totul la rangul de artă. Punem mâna, visează de dimineață. Stai focusat, ai de câștigat o viață. Stai focusată și o să duci totul.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.

0: 75 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Live, live, live, Terra. Give me some more.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live live.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 35 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul prin sport.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Tot mai puțin timp pentru liniște și tot mai multe lucruri care ne cer atenția în același timp, parcă mereu apare ceva nou, un mesaj, o notificare sau o grabă. Poate de aceea este bine să începem să apreciem mai mult conversațiile simple, oamenii sinceri și de ce nu momentele în care chiar ne simțim bine cu adevărat. Rămâna sunt, vă salut și vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună! Live Life.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Sucul de portocale ar putea deveni mult mai scump în următorii ani după ce recoltele din mai multe regiuni importante ale lumii au început să scadă. În Brazilia, unul dintre cei mai mari exportatori de portocale, plantațiile sunt afectate de o boală periculoasă care distruge culturile. Specialiștii estimează că producția ar putea scădea cu peste 10% în sezonul următor. Probleme există și în Florida, unde recoltele au ajuns la niveluri foarte mici în ultimii ani. Din acest motiv, prețul sucului de portocale continuă să crească la nivel internațional. În ritmul acesta, iată, o să bem un fresh de portocale doar la ocazii speciale.

Un sondaj realizat în Statele Unite pe 600 de angajați și persoane aflate în funcții de conducere arată că 6 din 10 oameni evită să spună deschis ce îi deranjează la locul de muncă. Specialiștii spun că există un decalaj tot mai mare de încredere între angajați și șefi. Chiar dacă mulți directori spun că își doresc sinceritate și feedback real, angajații se tem de reacții sau consecințe. Aproape jumătate dintre directorii chestionați consideră că lipsa comunicării sincere este una dintre cele mai mari probleme din companii. Cercetarea a fost realizată în perioada februarie-martie 2026. Pe scurt, la muncă mulți spun totul este ok, chiar și atunci când nu e.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

0: Europei a stârnit multe controverse. Politologul Cristian Pârvulescu însă nu crede că Nicușor Dan a vrut să critique Uniunea Europeană. Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. Și China a confirmat astăzi vizita de stat de săptămâna aceasta a președintelui american Donald Trump. Președintele Nicușor Dan a avut un mesaj fără menajamente de Ziua Europei și a vorbit nu doar despre lucrurile bune, ci și despre greșelile pe care Europa le-a făcut. Politologul Cristian Pârvulescu a explicat la RFI mesajul transmis de președintele Nicușor Dan de Ziua Europei. Acesta nu crede că președintele a vrut să critique Uniunea Europeană.
1: Toate declarațiile președintelui sunt interpretate acum în contextul crizei. Există destul de mulți critici ai săi, mai ales din rândul celor care cred că ar fi trebuit să-i reprezinte, cei care l-au votat la primul tur în special. Dar Nicușor Dan nu este președintele doar al lor, este președintele României, nici măcar al românilor. Este președintele României, ceea ce înseamnă că are o datorie față de România de azi, România de ieri și România de mâine. Toate trei, pentru că națiunea nu este formată doar din cei care trăiesc azi, națiunea este formată din cei care au trăit și din cei care o să vină. Și lor li s-a adresat președintele. Sigur, unii spun de ce a criticat Uniunea Europeană, dar în realitate nu a criticat Uniunea Europeană. În realitate, dacă ne uităm bine, apreciază nu pozitiv, ci excelent acest interval de exemple concrete, de la creșterea salariului mediu cu 80% la 80% din media salariilor din Uniunea Europeană.
0: Câteva sute de persoane au participat sâmbătă la marșul Un singur drum Europa, organizat în București cu ocazia Zilei Europei. Oamenii s-au strâns la piața universității și au plecat într-un marș tăcut spre guvern. La meeting au luat parte și ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, europarlamentarul USR Dan Barna și purtătorul de cuvânt al formațiunii Cristian Zeidler, precum și ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
2: Venim la meetingul Pro Europa de multă vreme, suntem și cetățeni pe lângă rolul de miniștri și până la urmă faptul că suntem cetățeni profund pro-europeni, așa cum sunt cei care au venit aici să celebreze Ziua Europei, așa cum sunt marea majoritate a românilor, nu este un statut interimar. Este o decizie foarte clară pe care multe generații au luat-o și noi vrem să o protejăm.
3: Președintele Nicușor Dan a spus că românii trăiesc mai bine ca în urmă cu 20 de ani. În același timp, în discursul pe care l-a avut cu ocazia Zilei Europei, a fost și critic la adresa Europei.
2: Europa nu e ceva departe de noi, așa cum nici Uniunea Europeană nu este ceva care ne este distant. Când vorbim de Uniunea Europeană, vorbim despre proiectul nostru, despre o țară la care suntem decidenți, ceea ce înseamnă că avem datoria de a proteja acest proiect pe de-o parte, dar și responsabilitatea de a-l îmbunătăți. Este un lucru clar și nu o spune doar președintele Nicușor Dan, ci o spun bună parte a liderilor europeni, că Europa are nevoie să-și crească competitivitatea. Avem în același timp două lucruri de făcut. Pentru prezent trebuie să creștem competitivitatea, e o competiție globală acerbă, dar trebuie să protejăm și viitorul copiilor noștri și asta înseamnă că nu ne putem abate de la proiectele legate de mediu, de incluziune socială, de libertate individuală.
0: Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. În urma acordului, Polonia va primi aproape 44 de miliarde de euro. Detalii aflăm de la Mirela Dădăcuș.
4: Este un moment crucial în istoria Poloniei, precum și a Uniunii Europene, a declarat premierul polonez Donald Tusk cu ocazia semnării acordului. Polonia va fi mai sigură în aceste vremuri dificile și pline de riscuri, a adăugat el. Cea mai populată țară de pe flancul estic al NATO, Polonia alocă apărării cele mai multe fonduri ca pondere din PIB dintre membrii alianței, cu 4,8% din PIB. Programul Uniunii Europene Security Action for Europe, creat în 2025, pune la dispoziție 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferențiale pentru a finanța proiecte comune în domeniul apărării, achiziționarea de arme sau muniții, precum și dezvoltarea infrastructurilor critice. Cu acest împrumut de 43,7 miliarde de euro, Polonia este principalul beneficiar al programului, conceput pentru țările europene care doresc să-și revigoreze industria de apărare pentru a face față amenințării rusești și riscului de retragere a Statelor Unite. Este ziua în care Europa demonstrează că a învățat din istorie și că este pregătită să-și asume o responsabilitate mult mai mare pentru securitatea noastră, a mai spus Donald Tusk.
0: China a confirmat în această dimineață vizita de stat de săptămâna aceasta a președintelui american Donald Trump, deplasare în cadrul căreia acesta ar urma să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping și să discute despre Iran și diferentele comerciale, notează AFP potrivit Agence Press. La invitația președintelui Xi Jinping, președintele Statelor Unite Donald Trump va efectua o vizită de stat în perioada 13-15 mai, a indicat Ministerul Chinez al Afacerilor Externe într-un comunicat. Trump va sosi la Beijing miercuri seară, a declarat purtătoarea de cuvânt adjunctă a executivului american. O ceremonie de bun venit și o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping vor avea loc joi dimineață, urmate de o vizită la Templul Cerului joi după amiază și de un banchet de stat seara, a detaliat ea. Cei doi președinți vor lua ceaiul împreună, apoi vor avea un prânz de lucru vineri înainte de întoarcerea lui Donald Trump la Washington. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capitală cer variabil și o maximă de 26 de grade Celsius, acum în București sunt 19 grade, la Cluj-Napoca se înregistrează 16 grade, la Sibiu și la Iași sunt 17 grade Celsius, la Craiova 19-20 de grade acum la Timișoara, iar la Chișinău sunt 16 grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute, sumarie Ilie. Urmează Moldova Zoom cu Lina Grâu.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. În gospodăriile aglomerate, planificarea meselor poate deveni un instrument de organizare pentru întreaga familie. Implicarea tuturor în alegerea meniului contribuie la reducerea risipei și la o mai bună coordonare a cumpărăturilor. Puteți stabili un moment săptămânal în care decideți împreună mesele principale și creați lista de cumpărături. Astfel, veți evita dublarea ingredientelor sau intrările spontane la supermarket și veți avea o imagine clară asupra consumului real.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic.
6: În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: RFI.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

studiu realizat pe aproximativ 880 de gemeni arată că ADN-ul ar putea influența succesul în viață mai mult decât mediul în care ai crescut. Cercetătorii au descoperit o legătură între IQ, educație, profesie și venituri încă de la vârsta de 23 de ani. Specialiștii spun însă că mediul și educația rămân importante chiar dacă factorii genetici au un rol major. Studiul contrazice ideea că succesul depinde doar de familia în care te-ai născut. Cercetarea sugerează că trăsăturile moștenite influențează felul în care oamenii profită de oportunități și experiențe. Deci dacă ai uitat unde ți-ai pus cheile, poți da vina liniștit pe gene, măcar până găsești cheia de la succes!

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Live Live.

turist german a câștigat în instanță peste 900 de euro după ce nu a reușit să găsească șeslonguri libere într-o vacanță din Grecia. Bărbatul a spus că se trezea zilnic la ora 6 dimineața, dar șeslongurile erau deja ocupate cu prosoape. Vacanța lui a costat peste 7.000 de euro. Judecătorii au decis că serviciile promise nu au fost oferite corespunzător și au aprobat despăgubirea. Turistul a reclamat că cei mici ajungeau să stea pe podea din lipsă de locuri disponibile. Practic, în această vacanță, prosoapele au avut program mai matinal decât turiștii. Live, live, live.

următoarea oră de program vorbim despre ciocolata care ar putea fi produsă în laborator după ce recoltele de cacao au început să scadă tot mai mult la nivel mondial. Aflăm și ce spun cercetătorii despre atenția noastră și de ce avem impresia că nu ne mai putem concentra ca înainte. Ramona Urșu mă sunt, stați cu mine! Live Live!

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Criza mondială de cacao a dus la dezvoltarea unui unt de cacao creat în laborator ca alternativă la ingredientul natural tot mai greu de obținut. Cercetătorii spun că produsul are gust și textură apropiate de cele ale ciocolatei obișnuite. Proiectul a apărut după ce prețurile la cacao au crescut puternic din cauza schimbărilor climatice și a problemelor de aprovizionare. Specialiștii cred că această variantă ar putea readuce presiune asupra plantațiilor și ar ajuta la stabilizarea costurilor din industrie. Deocamdată produsul este încă în faza de testare, însă primele rezultate sunt considerate foarte promițătoare. Important este să nu ajungem să ținem ciocolata lângă eprubete, nu lângă dulciuri. Live Life. Live Era.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent

pentru energie atomică, CNE Cernavodă se situează pe locurile fruntașe, ocupând locul întâi la finalul anului 2024 în ceea ce privește factorul de capabilitate. Factorul de capabilitate este un indicator de performanță folosit în industria energiei nucleare pentru a măsura cât de eficient este operată o centrală.

0: Tot mai mulți oameni au impresia că nu se mai pot concentra ca înainte din cauza telefonului, notificărilor și multitaskingului. Studiile arată că atenția noastră se schimbă mai des decât în trecut, iar timpul petrecut pe o singură activitate a scăzut foarte mult față de anii 2000. Totuși, cercetătorii spun că nu ne-am pierdut capacitatea de concentrare, ci doar ne întrerupem mai des, inclusiv singuri. Practic, creierul încă poate rămâne atent, doar că acum îl antrenăm mai mult pentru scroll decât pentru răbdare. Și sincer, dacă ai intrat pe telefon să vezi ora și ai ajuns după 20 de minute pe clipuri cu pisici, studiul are dreptate! Live Life.
1: Live Terra. Singurul operator nuclear din România, Nuclear Electrica, joacă un rol major în asigurarea securității energetice a României prin producerea de energie curată, sigură, accesibilă și disponibilă 24 de ore din 7. SNN asigură 20% din necesarul de consum energetic la nivel național și aproximativ 30% din energia fără emisii de dioxid de carbon din România. SNN deține două sucursale, centrala nucleară electrică Cernavodă, care operează două reactoare nucleare CANDU, două dintre cele mai performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, cu un factor de capacitate de peste 90%, și FCN Pitești, singura fabrică de combustibil nuclear

Clar din sud-estul Europei și singura fabrică de tip Candu din Europa. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susține proiectele de investiții pe termen lung ale companiei. Cu viziunea de a crea un viitor durabil pentru generațiile de mâine prin energie curată, SNN implementează proiecte strategice majore, cum ar fi retehnologizarea unității 1, proiectul unităților 3 și 4 și proiectul reactoarelor modulare mici, prin care capacitatea instalată va atinge peste 3262 de MW la nivelul anilor 2030-2031. Compania derulează proiecte cu tehnologii inovatoare, cum ar fi proiectul de izotopi medicali și instalația de detritiere, prima din Europa și a treia din lume. Platforma Nucleu de Excelență, brandul de angajator al Nuclear Electrica, este construită pe două dintre valorile companiei: excelență profesională și grijă față de angajați, și presupune atragerea de talente în companie și dezvoltarea carierei prin programe de pregătire, stagii în străinătate, schimb de experiență, mentorat și plan de succesiune pentru a atinge performanța profesională dorită.

Live Life. Live Terra. Știați că la CNE Cernavodă se produce energie electrică pe bază de energie nucleară? În termeni simpli, electricitatea se produce când reactorul încălzește apă cu ajutorul fisiunii nucleare pentru a face abur. Aburul învârte o turbină legată la un generator, iar curentul rezultat este transportat prin liniile electrice.

perioadă în care totul se mișcă repede, poate cel mai important lucru rămâne să avem grijă de liniștea noastră și de oamenii care ne fac cu adevărat fericiți. Cu gândul acesta încheiem ediția de astăzi. Ramona Urșu mă sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune, pa, pa! Live Life.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul prin sport.

0: 75 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live.

E început de săptămână, salutare dragilor, bun regăsit. Iată, este luni și facem noi cumva să fie și ziua asta plăcută. Pentru că știu, sunt mulți care lunea se mai plâng așa, vai, e de-abia început de săptămână. N-are nimic, avem vibe bun și astăzi v-am adus multă energie. Grație la Ionescu sunt, vă salut, rămânem împreună. Live. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Shakira, Shakira va interpreta imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, 11 iunie, 19 iulie, organizat în comun de Statele Unite, Mexic și Canada. Este un moment istoric pentru supervedeta columbiană în vârstă de 48 de ani, care a făcut senzație în urmă cu 16 ani cu Waka Waka, imnul Cupei Mondiale din 2010. Versiunea integrală a piesei înregistrate de Shakira va fi lansată săptămâna aceasta, pe 14 mai. FIFA, Forul Mondial al Fotbalului, a distribuit de asemenea fragmentul publicat pe Instagram de cântăreața columbiană. Oare cântecul are o nouă versiune, dar mișcările Shakirei sunt și ele într-o formă nouă? Abia așteptăm să o vedem chiar și noi, doamnele și domnișoarele, nu?
5: Live Live.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Live Live.

me. Iată, uite, vorbim acum despre importanța fibrelor în dieta modernă și rolul farmacistului în echilibrul digestiv. Sănătatea digestivă, adesea ignorată în agitația cotidiană, este unul dintre domeniile în care românii caută tot mai des sprijin eficient. Iar evoluția constantă a farmaciilor spre lanțuri farmaceutice moderne a păstrat neschimbată importanța rolului farmacistului ca și consilier de sănătate, rol esențial inclusiv pe segmentul suplimentelor alimentare. Iar importanța unui farmacist bine pregătit, pus la punct cu cele mai noi informații în domeniu, devine relevantă și în contextul creșterii numărului de afecțiuni digestive. Într-adevăr, farmacistul este întotdeauna acolo când avem nevoie și nu prea avem timp să ajungem imediat la medic. El ne dă toate informațiile utile, sfaturi, recomandări și așa mai departe. Și stați liniștiți că mai bine dăm fuguța la farmacie decât să întrebăm ChatGPT-ul.

0: ora 13.
1: Live Life.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

oameni mâncarea este doar un combustibil necesar, pentru alții, în schimb, mâncarea este cea mai importantă parte a vieții, îi duce pe culmile nebănuite ale plăcerii. O să aflăm acum care sunt cele mai mâncăcioase zodii. Taurul, nativii din zodia Taur sunt guvernați de Venus, planeta plăcerii. Prin urmare, taurii au simțurile foarte bine dezvoltate și sunt fericiți când se bucură de micile plăceri ale vieții. Vărsătorii, atunci când mănâncă prea mult, vărsătorii o fac pentru a demonstra ceva. O fac din ambiție și din revolta față de cei din viața lor. Cum să mănânci așa în ciudă? Și gemenii, opa, mă aflu și eu printre ei, nu sunt printre cei mai pofticioși sau gurmanzi nativi ai zodiacului, însă au și tendința de a mânca prea mult. Motivul? Se plictisesc foarte ușor și vor mânca din plictiseală. Mai bine ascultăm muzică dacă ne plictisim și încercăm așa să mai fredonăm pe aici, pe colo, ce mai știm din piese, decât să mâncăm toată ziua, pentru că știu, inima cere ciocolată, iar blugii cer salată.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Live Terra.

soți care abia își cumpăraseră o casă în Australia și-au dat seama că nu mai pot face față ratelor și costurilor din ce în ce mai ridicate la alimente și facturi. Astfel, după ce au analizat atent situația în care se află, au ajuns la concluzia că ar trăi mult mai bine dacă s-ar muta în Italia. De ce? Pentru că au găsit o casă la preț de mașină. Bine, mașină din aia mai scumpă. După mai multe călătorii în care au vizitat zeci de locuințe în diferite locuri, Sophie, de 31 de ani și Adam, de 35 de ani, au găsit proprietatea perfectă cu două dormitoare aproape de Toscana în Italia și costă doar 55.000 de euro. Spunem doar când este vorba despre o casă aproape de Toscana, căci dacă este vorba despre o mașină, așa cum s-a făcut comparația, nu știu ce să zic.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul prin sport.

încheiat, iată, și prima ediție din această săptămână. Este zi de luni, 11 mai, ne apropiem și de jumătatea acestei luni și se apropie și vara cu pași repezi. O tot așteptăm cu brațele deschise să se încălzească, să facem plajă, să ne bronzăm, dar până atunci să ne pregătim siluetele. Așa că dansați în continuare aici pe cea mai bună muzică, să mai ardeți calorii. Grație la sunt, vă aștept și mâine de la aceeași oră. Pupici! Live life. Terra.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Du-du-du-du-du-du-du.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Lift!

0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

Two steps forward, one step back.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Live Life. Live

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul prin sport.

0: Partidele la consultări oficiale la sfârșitul acestei săptămâni, joi sau vineri, o nominalizare de premier urmând a fi făcută cel mai probabil spre sfârșitul lunii mai, au precizat surse oficiale. Șeful statului va avea o serie de condiții pe care le va pune unui nou guvern care țin de reforme și stabilitatea bugetară. Ministrii apărării din Marea Britanie și Franța vor coprezida mâine o reuniune prin videoconferință cu omologii lor din țările dispuse să contribuie la o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz. Teheranul a avertizat că armata sa va da un răspuns decisiv și imediat în cazul unei desfășurări franceze și britanice în regiune. Aproximativ 1500 de nave și 20.000 de membri ai echipajelor sunt blocați acolo. Strâmtoarea a devenit un focar major al tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, iar sporadic au loc confruntări. Iar premierul britanic a trecut la contraatac după criticile severe din propriul partid, inclusiv cereri de a demisiona din funcția de lider. El a recunoscut că rezultatele din scrutinul din 7 mai, în care Partidul Laburist a pierdut aproape 1500 de mandate de consilieri din 2500 deținute și a obținut cele mai mici rezultate din istorie în alegerile pentru parlamentele Scoției și Țării Galilor, au fost slabe, declarând că își asumă răspunderea, dar adăugând că nu va demisiona. Președintele Nicușor Dan va chema partidele pentru discuții oficiale privind formarea unui nou guvern la finalul acestei săptămâni după summitul B9 care va avea loc miercuri la Palatul Cotroceni. Șeful statului ar putea să mai cheme formațiunile pentru încă o rundă de discuții înainte de a face o nominalizare de premier, astfel că acest lucru, un nume pentru Palatul Victoria, s-ar putea să-l aflăm cel mai devreme la finalul acestei luni. Potrivit surselor, sunt luate în calcul mai multe scenarii, chiar un cabinet minoritar sau unul tehnocrat. Nicușor Dan ar urma să pună mai multe condiții noului executiv care se referă la stabilitatea bugetară și atingerea țintelor de deficit. Până atunci ne uităm la PSD, socialdemocrații vor un guvern majoritar pro-european, fără AUR și fără Ilie Bolojan premier, spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir. El susține că partidul său ar accepta inclusiv un prim-ministru tehnocrat. Daniel Zamfir i-a spus lui Cosmin Rușcior că PSD este gata să-și asume guvernarea după recenta demitere a cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură.
1: Această asumare va fi cu partide pro-occidentale. Ei au genul de abordare, domne, ați făcut o majoritate cu AUR pentru sau împotriva guvernului Bolojan, asumați-vă guvernarea. Ei bine, nu o să se întâmple așa. Această moțiune de cenzură a avut un singur scop, ca domnul prim-ministru Ilie Bolojan să plece, pentru că situația României este extrem de grea. Nu va exista nicio colaborare la guvernare cu AUR. Dorința noastră este de a ne asuma o guvernare fără probleme, dacă PNL nu dorește să continue colaborarea cu noi și cu varianta de prim-ministru, ne vom asuma cu partide pro-occidentale, bineînțeles, făcând o majoritate.
2: Da, haideți să ne imaginăm puțin scena. Deci Ilie Bolojan să stea practic la aceeași masă și să negocieze cu partidul care tocmai l-a demis din funcție, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu e puțin bizar?
1: Bizar, nebizar, un lucru este limpede. Domnul Ilie Bolojan se agață de scaun mai mult decât ne-ar fi putut imagina. Domnia sa este președintele Partidului Național Liberal. Partidul Național, până în acest moment, a luat o decizie să nu participe la guvernare cu... De, eu am văzut că mai sunt prin vicepreședinței Partidului Național Liberal care solicită o discuție mai amplă în partid în legătură cu participarea sau nu la guvernare.
2: Dar ce înseamnă că Ilie Bolojan se agață de scaun, ca să vă citez? Ați spus asta un pic mai devreme. Cum adică se agață de scaun? L-ați demis.
1: Păi uitați ce se întâmplă. Din zona Partidului Național Liberal al USR-ului rămâne sau aruncă în spațiu public această discuție cu privire la posibilitatea ca tot Ilie Bolojan să fie desemnat, până la urmă este demis. De ce nu pleacă din funcție? De ce nu își dă demisia să lase un prim-ministru interimar? De nu pleacă din funcție secretarii de stat de la PNL, șefii de agenții, prefecții.
2: Da, cineva trebuie să guverneze, chiar și cu titlul interimar, adică, nu? Astea sunt procedurile, las demis, dar el rămâne în funcție o perioadă.
1: Am înțeles, dar credeți că e întâmplător că acum demis fiind domnul Ilie Bolojan numește în funcții prefecții noi, șefi de agenții, secretari de stat acum când este demis?
2: Pentru PSD, domnule Zamfir, căderea guvernului Bolojan nu e de fapt o sabie cu două tăișuri? Ați scăpat, să spunem, pentru moment, de Ilie Bolojan, dar va trebui să preluați guvernarea într-un moment în care e situația e foarte grea, foarte dificilă. Veți fi nevoit să luați decizii grele, impopulare. Că nu puteți să corectați deficitul bugetar cu, nu știu, majorări de pensii și salarii. Va trebui să luați decizii foarte complicate, pe care populația nu le va înghiți ușor. De ce ați vrea să faceți asta dumneavoastră, PSD?
1: Fac, îi asigur pe toți ascultătorii noștri că PSD n-a avut în vedere un calcul politic atunci când a decis îl schimbe pe Ilie Bolojan. Până la urmă era un gest responsabil să oprești direcția greșită în care mergea România. Uitați-vă la ce nivel suntem. Păi s-a dublat inflația, măsurile economice impuse de Ilie Bolojan au fost un eșec.
2: Un eșec pe care PSD-ul nu și-l asumă deloc? Ați fost la guvernare împreună?
1: N-am spus deloc, am spus că avem și noi partea de responsabilitate, dar vă rog să vă aduceți aminte că nu odată la dumneavoastră în emisiuni mă întrebați de ce din interiorul guvernării criticăm guvernarea. Tocmai pentru că măsurile pe care le impunea Ilie Bolojan fără a avea acordul nostru erau cele pe care sau la care noi ne opuneam. E nevoie să ne asumăm guvernarea ca și partid care dă prim-ministru, ne asumăm, rămânem într-o coaliție de guvernare în care alți parteneri din coaliție să dau prim-ministru, ne asumăm că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat, ne asumăm.
2: PSD-ul, domnule Zamfir, dacă înțeleg bine, ar accepta la o adică și un premier tehnocrat?
1: Da, de ce nu? Dacă asta este soluția care va debloca lucrurile în momentul ăsta, de ce nu?
2: Păi nu ar avea sprijin politic nicăieri, nici în PSD, nici în PNL, nici în USR.
1: Am spus o variantă ipotetică. Nu există nicio reticență noastră de a merge mai departe, sigur, evident, fără Ilie Bolojan. Ne asumăm în continuare să constituim o majoritate pro-europeană, sigur, fără AUR, vă repet, nu vom face un guvern cu AUR, vom continua să guvernăm România, dacă e cazul, și în varianta de a da primul ministru, cu partidele pro-occidentale.
0: L-am ascultat pe liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir. Ne întoarcem acum în weekend la momentul Ziua Europei. Ați ascultat probabil discursul președintelui Nicușor Dan, care a stârnit reacții împărțite după ce șeful statului a vorbit despre greșelile făcute de Uniunea Europeană în ultimele două decenii. Unii au criticat mesajul, spunând că accentul trebuia pus pe unitate. Alții au apreciat tonul direct al discursului. Analistul politic Răzvan Petri crede că e o greșeală majoră să criticăm Uniunea Europeană fără să înțelegem exact cum funcționează.
3: Anularea acestei recepții și discursul pe care l-a susținut transmit un mesaj, cred eu, opus față de ceea ce ar trebui să transmită administrația prezidențială în acest moment. Și în același timp validează anumite narațiuni în societate care sunt mai eurosceptice, pentru că o asemenea recepție are și un rol simbolic, mai ales când este ținută la Cotroceni, când președintele are o cuvântare în acel caz, când Roberta Metsola vine în România. Deci, practic, nu a înțeles, cred eu, importanța momentului și importanța de a menține via anumite simboluri și ce mesaj transmite societatea acest simbol.
4: Cum vi s-a părut discursul președintelui?
3: A avut trei mari probleme. Prima este evident felul în care a fost scris și livrat acest discurs. Nu a inspirat neapărat, nu a fost extrem de coerent și se vede lipsa unor profesioniști care să ajute la scrierea unor discursuri, dar desigur asta ar însemna ca președintele să pună accent și să înțeleagă puterea pe care cuvântul președintelui îl are. În al doilea rând, președintele a eșuat în a atribui corect responsabilitatea în discursul său. A dat vina pe Uniunea Europeană pentru niște lucruri pentru care Uniunea Europeană nu era vinovată și aici vorbim desigur despre, de exemplu, renunțarea la nuclear sau polarizare. Acestea nu sunt vina Uniunii Europene. Instituțiile în sine nu creează animozități sau simpatii preferințe, ci felul în care politicienii ne învață să ne raportăm la ele. În fine, în ultimul rând, ideea de ideologie la care se raporta președintele, cred că aici este vorba și de o lipsă de cultură politică, pentru că acuză Uniunea Europeană chiar decizii ideologice, orice politică publică are la bază o ideologie. Și președintele este un om politic și are o ideologie pe care o susține, este un conservator mai soft, să spunem așa, și de acolo pornesc probabil și discursurile lui și este în regulă să ai o ideologie, doar să fii deschis cu ea.
4: Ce semnal transmite prin acest discurs către electorat?
3: Eu mă gândesc că a vrut să transmită un semnal pentru un electorat care nu l-a votat anul trecut, dar pe care vrea să-l aducă într-o încercare de mediere. De aceea a schimbat și sintagma aceasta pro-european în pro-occidental ca să includă posibil semantic și Statele Unite, parteneriatul strategic, da? Ca să nu pară că este doar Uniunea Europeană. Ori eu cred că semnalul transmis către electorat nu va fi cel dorit, pentru că suntem într-o situație de polarizare afectivă. Asta înseamnă că avem două tabere în societate care sunt dispuse să nu vadă defectele reprezentanților politici doar pentru că sunt reprezentanții lor și se opun adversarilor ideologici. Ori Nicușor Dan, ca președinte ales pe platformă pro-europeană și ca reprezentant între ghilimele acestei bule pro-europene, nu poate să vorbească sau nu poate să pătrundă în aceste bule. Și am văzut reprezentanții sau influenceri din această zonă suveranistă, eurosceptică, l-au luat peste picior pe președinte după acest discurs, deci n-a fost primit neapărat bine. Doar câțiva politicieni mai conservatori au spus că a reacționat ok, dar aceia deja votaseră probabil cu Nicușor Dan, pentru că nu sunt suveraniști.
4: Și semnalul dat către celelalte state membre?
3: Pentru restul statelor membre și pentru electoratul pro-european, semnalul transmis este mai degrabă negativ, anume că președintele poate și este dispus să facă compromisuri în ceea ce privește această direcție pro-europeană, că noi suntem posibil un cal troian pentru Statele Unite în această situație, Statele Unite care au în strategiile de securitate ideea că Uniunea Europeană este un adversar și că este un declin, deci explicit nu mai sunt un aliat atât de încredere Statele Unite, dar noi mergem în continuare către ei și desigur asta poate să creeze neîncredere între liderii europeni, care nu o să mai vadă România ca pe acest partener cu care poți să mergi către integrarea profundată, care de noi ne-ar ajuta în cele mai multe domenii și este interesul nostru național. Așadar, rămânem în urmă și cu europenii, dar nici pentru americani nu contăm mai mult în această situație, pentru că, așa cum recunoștea chiar Marius Lazurca, nu suntem de un interes vital pentru Statele Unite.
4: Aș vrea să aduc în discuție...

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday. Live live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

0: Și 5 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că pot să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Live.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.

holding on, we'll hold you back. Holding on, we'll hold you back.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life. Live.

Ora 22.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Live Terra.
5: Nu aș putea

0: 6 și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Live life.
0: Tera.
3: Yeah, let's go to the beach.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Live Life.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.